0: 素晴らしい。実に素晴らし
1: い。はい、優勝おめでとう。非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。